0: کیونکہ یہ کافی لمبا ہے، مقتا سماعت کرو، باقی پھر کسی ویلے سناوانگے.
1: جی جی جی.
0: کہ اسیاں اسیاں باہو بلے شاہ تے نانک دے دیوانے،
1: واہ واہ.
0: اسیاں باہو